0: er 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...